0: sommeren.
1: MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg begynte å innse at

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Let's go! Det sommer på MP3.
2: God sommer!

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.